jama'ar Ibo hada ku jama'a mu daro mu je gaba da mu bayan alaye ya wa ku ta mola na da mu ga ma ya gaskiya ina anu ba ina jama'ar Ibo hada ku jama'a aro mu je

Ma baluwa da na ma baluwa da ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa da lo ma la ne. Ma baluwa